0: Brother, may I ask 12?
1: Hail 12.
0: Into the med center.
1: One of the med center, 2150.

0: Fire alarm, Alist 9.
1: Alist 9.
0: One to the med center.
1: Nine to the med center, 1246.